0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 28 stepeni, u Nikšiću gotovo 23, u Baru 28, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 27, na Cetinju gotovo 20, na Žabljaku 16, u Ulcinju 28 i u Kolašinu gotovo 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura za današnji dan do

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, temperatura mora u Herceg-Novom i Ulcinju iznosi 24 stepena, dok temperatura mora u Baru iznosi 25 stepeni. Ostani uz Man.

0: sate. Na pojedinim dionicama važi i izmijenjen režim vožnje, pa je neophodno poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 11 časova. Podgorica 34, Nikšić 28, Bar 29, Pljevlja 19, Cetinje 30, Žabljak 20, Herceg Novi 35, Ulcin također 35, Kolašin 17 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 12 časova. Podgorica 34, Nikšić 30, Bar 31, Pljevlja 26, Herceg Novi 34, Cetinje 31, Žabljak 22, Ulcin 32, Kolašin 21. Temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: internete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 13 časova. Sve temperature su skoro skočile za 2 stepena. U Podgorici je bilo u 12:34, sada je 36, a najhladniji je Žabljak sa 24 stepena. Također, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz vaš magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Od velikih najava do novog neuspjeha. Korejci napustili trku, Corporación America Airports čeka šansu. Počeli protesti Unije slobodnih sindikata ispred vlade zbog nepotpisivanja novog opšteg kolektivnog ugovora. Pojačane kontrole autobuskog prijevoza na Crnogorskom primorju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Nakon što je južnokorejski konzorcijum odustao od koncesije za crnogorske aerodrome, kompanija Corporación America Airports ostaje zainteresovana za preuzimanje upravljanja aerodromima Crne Gore. Tako se vlada nakon višemjesečnog procesa i brojnih obećanja o velikoj investiciji i modernizaciji aerodroma ponovo našla u situaciji da mora da odlučuje šta dalje. Povlačenje prvoplasiranog ponuđača za vladu predstavlja ozbiljan politički udarac. Proces koji je predstavljen kao dokaz sposobnosti izvršne vlasti da privuče velike međunarodne investitore, sada je doveden u pitanje, a javnost očekuje odgovore zbog čega je kompanija koja je bila izabrana kao najbolji ponuđač odustala od posla, piše portal 24/7. U međuvremenu Corporación America Airports je jasno stavio do znanja da ne odustaje od interesa za crnogorske aerodrome. Kompanija je zadržala važenje bankarske garancije i ostavila otvorena vrata za nastavak procesa. To znači da se vlada sada nalazi pred izborom koji nosi značajne političke posljedice, ili će pokušati da posao zaključi sa drugorangiranim ponuđačem, ili će poništiti postupak i priznati da je čitav proces ponovo došao na početak, piše 24/7. Unija slobodnih sindikata Crne Gore počela je ispred zgrade vlade svakodnevne jednočasovne proteste koji će tokom narednih 15 dana svakog radnog dana počinjati simbolično u 5 minuta do 12 sati. Sindikalci na taj način žele da poruče vladi da neće odustati od zahtjeva za zaključivanje novog opšte kolektivnog ugovora i povećanje obračunske vrijednosti koeficijenta od kojeg zavisi visina zarada velikog broja zaposlenih u javnom i privatnom sektoru. Tokom pojačane kontrole autobuskog prevoza na Crnogorskom primorju, policija je provjerila 83 autobusa i njihove vozače, a nepravilnost utvrdila kod 53 vozača. Kako je iz uprave policije saopšteno, zbog prekršaja izdate su 33 novčane kazne. Osim toga, protiv 20 vozača je pokrenut prekršajni postupak. Policija je akciju autobus izvela u 5 gradova na primorju, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Budva i Bar. Pojašnjavaju da je cilj akcije povećanje nivoa bezbjednosti javnog prevoza putnika, kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača i obaveznim odmorima, kontrola pravilne upotrebe tahografa i evidentiranja vremena vožnje, provjera tehničke ispravnosti autobusa, kao i kontrola preopterećenih vozila, neregistrovanog ili nelegalnog prevoza putnika i drugih prekršaja koji mogu ugroziti bezbjednost saobraćaja na putevima. Na skupštini ABA lige odlučeno je da se šampion ove sezone dobije nakon Final Four-a, a izabrano je i novo rukovodstvo takmičenja. Ostoja Mijajlović iz Partizana imenovan je za predsjednika ABA lige, dok su Dragan Bokan iz Budućnosti i iz CD Vita Olimpije Davor Užbinec izabrani za

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Vrijeme u Crnoj Gori izmjereno u 14 časova. Podgorica 37, Nikšić 31, Bar 30, Herceg Novi 36, Žabljak 22, Ulcin 33, Kolašin 25. Ostanite uz vaš magični radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtoplije u Podgorici. Prema poslednjim mjerenjima temperatura 37 stepeni, Nikšiću 31 i Baru 30.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kolašinu je 23, u Ulcinju 34, Žabljaku 12 stepeni.

0: kraj.
1: Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whiskey. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whiskey barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whiskey je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whiskey. Dinamično ljeto uz Cerovo. Popust na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju do 41% i 20% popusta na panelne ograde. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 199,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Baru 27 stepeni, a u Ulcinju 25.